0: مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنا. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة لغات الجديدة، بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 اندي رافقتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتها قايتي سيو أجباني من يوم ده. انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شافة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قايتي سيو وعلماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديتا فوق.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجيال غاي نسي ده gay na do recycler décoratif décoratif les chounou ichan ana nakdar ni chez la pneu da transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala touraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bouté ana almidol da ni chez la transformer yabga michel sapé algay so foga noel dol la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bouté gay chifi da kan gateti gateti dukak dukak dil te transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado al dilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer kula madel anina chaja magano consommer almi gano consommer jus dol gano consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano dafugu alum indina fi wara benna dol ma cabinet fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani di gani salam nak dan shilo ana gani sey keke gai antoni
0: sina ana ke gate de shila leki wokit kamke
1: bakan wedding ali shila le michel une heure du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak tanak tabe appareil dol al adapté da ni sey ni arranger tu khashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni sey en 1 heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sa ki da 2 heures du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil koisi da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadou ma kida
1: sami hasa kida ana ma kidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawit khamsa rujal moma hasa ga ni seyda indi nas ashara o nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frere agi sera agi dol ga ni so kidime da sawa
0: kidime da wedin huma yi sawa la kulla kan ti basti sey
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min kidima na ko alwasa khal faddal da tisuki kif
1: ana alyum kidima gi gani seyda man dora le wasa ki faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da alyum kan waskhan da katir michel pneu gay alme saba isey beta na ambauda doli jibalena maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gada gani utiliser complet lakin fifi krakin dolan développer da kan il fadil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez ana ki kan kasar na jini namshini shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da les déchets plastiques da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kif
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeji saudu na foga da miskila shia lakini anina huda mission agina oshuya shuya da neju nu wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marwayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage adilke ainadmi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire.

Krekavala Gambo. Krekavala Gambo. Jibril and Baravala Shivatana Kalam Krekambo. Mamasuma in Jukad Matana Kalam Krekambo. Uluwad Gumbido. Jakalam Kre. Matana Kalam Kre. Adwala Jimatana Kalam Krekambo. Gumbo. Uluwad Gumbido. Madame Adego. Trouva Valero, Imerwan Dandino, Alberile Gibato, and the Galavan del Ferro, Mamma Boromo, Hetara Hondego, Alway Tario, Alway Tisokuro, Kulbuena Joro, Yaya Bono, Tebaluano, Emma Gulundo, Burma Hotchuro, Alway Chungudo, Alway Zagoro, Alway Pataro, Musa Joko, Musa Valiago, Walashe Sherro, والكرباء من التبوق الدور ثم لا لا بثور خليج العالي قدو رأي كنودي من أبو

Sa wuzia digiga martafo isa isi e kara de chat de stito rogaine digiga digina madur kora baratandana kijiki me de unan kijiki ama di munanda grede asan fitki kane shukur turk ang di munanduru reji dan tiangana Hassan Alifa kabin teknik da tiangana Mahmoud Kasra kair mikura da tiangana Tansale Muhammad Sale adi tayuna kete nangata Umar Idris Umar Erara Bulan Labranyandek ama chatrana la kufrikina ama washana la shafaina tenda amana nijikara hamjino ساتو زو سوا سوا دوران جار يغانو شاقيسو مانو بشير نغوينة ساتو زو سوا سوا قجي شرفة اكالا چو اغن نغوينة لغي سوا فيكي اريك ساتو زور ديگيگ ديگرم بكي نفاق دندوك سلام عليكم